0: Yamida.
1: Etu nyum bay.
0: Awurade wasam no ya me sa no. Sa cha no no aya me wa wa. Me jure wa. Me gori cha si ta kwa kwa kwa. Sa mi rani awiya wasuru.
1: Wasuru.
0: Ewe.
1: Ewe.

Se wa kusia yu ha Mika tope me braba Esa sa ya wajifu nyami vya Wamebya wene yimu Wagusia suwa ya yalufuwa Wagusia suwa braba mko uye Obya tune niya o Nwa yine niya tunche Esa sa wa ya proye Mika tope se nidaso oma o Se nidaso oma vya mwa ya traso Se wa nidaso asa mefifa Nya meka tope sa Wawa toba Wawa toba When you run so Oh Ye nyami beti uhama na ye ye Empaba wa sitne imu Na ye nyami ya Waludi ya wengenye imono Obeto Wabeti uhama na ye ye Empaba Osune sune

kenye nipa ne cheche enkwane ahotia enga ye den kenye jomanfobia ke ya kronfobia ke ya kosifobia enipa emutidie weyemu asa na so oyin kase yesu awoda a ebro bone so awoda a ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

Aponin be wanta fo. Fise Yesu di enona ya bosu. Hey, na me se sa wo bonu jidi moa. E ya fo be ya di fo. Yesu di hey na ya bosu. Na me se Yesu di na ya masu ya masu. Amomodi enona ya masu. Yamaso, exhale to me in a row. Say, what about no, Tidimwa?

Uti wo ya biwa no ne nso. E dia ina mi wo. Yema. Obe bo di dia pecha wo sane kan.

Osu ne kwa wujidie mu. Awurade se menka se obi this Christmas. Menyaye nto ho, enyaye nto ho na eyira ebe ha o. Ono kwa fa wa sayem bon. Ono ara na beyo.

wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya Everybody media ma shishema me nya obia ya de ne totu we be ye yo